0: ngala ngarang ka bithap cha loji yela chela chirang ka mechi nyongwa zamo yang yesi
1: chi da ngai ju bie mechi hyulang lie chela la zang shu kho zhe da mechi yi ka shu he tyen jin na
0: ngan ji le chi cha leng gi zhe la wen gi yang zhe

0: 周南措天地林前南这里是比南对卡仓东侧松林前地一些情况建筑品措当林前总之大做上班的专业人周南措下来明天你俺去看给龙城去这里是比林前严大那新书太阳木
1: nga la nga rang ka mbi thap cha lo ji yue la che la chi rang ka me chi nyong wa zang mo yang yue si
2: che da nga yi ji bi me chi xiu lan li che da la zang xiu ko zhi da me chi yi ka xiu xie tuen ji na nga ji le chi cha ling gi zhe la wen gi yang zhe

Chobanamba, tatarin ka zangkho re nyang linchin nong jiba zangkho dang wangru choyi dong yi lo yi zatang ka loga shiba dang jiba dangchen nobo yi dong yi lo yi po nyema shiba dini tatay siyobi chobo cho lo yi dini laga po xiong na nga chu linchin jia kaba angzang chow ji jie go nga nga du jian ni rang gani panchu tanche la pacho le ri dang huan la jiba zangkho dang jima wangru choyi dong yi lo yi zatang ka loga shiba dini nyadze nyinggo